Memorialni malo nogometni turnir Čojluk 2026. Povodom obilježavanja 31. godišnjice, velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. Grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa, u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar i Jezerski, uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026. Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza Bosanska Krupa, ulici 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniorske ekipe iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a za sve ostale kategorije obezbjeđeni su pehari, medalje i priznanja. Memorialni malonogometni turnir Čojluk 2026.

U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na jedi koje se na

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

U petom finalu, napetom finalu Roland Garrosa, Aleksandar Zverev pobjedio je Flavija Kobolija rezultatom 3-2 u setovima, upisavši svoj prvi Grand Slam naslov. Njemac je slavio po setovima 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, postavši tako prvi osvajač jednog Grand Slema iz Njemačke, još od legendarnog Borisa Bekera iz 1996. godine. Madison Square Garden će večeras da gori treća utakmica velikog NBA finala. Prvaci istoka New York Knicks dočekuju finalistu, odnosno osvajača zapadne konferencije San Antonio Sparse. Već su Bronson i društvo napravili dva brejka, dva put su slavili kao gosti u San Antonio, tako da Madison Square Garden može večeras i u četvrtak da gori. Igra se do četiri pobjede u seriji, a New York Knicks 50 i kusur godina nisu bile prvaci NBA lige, pa su sada izuzetna očekivanja, pogotovo što New York Knicks do sada ni u jednoj utakmici play-offa nisu poraženi. Jedna kratka informacija za madridiste, ali i one koje igraju protiv njih i ne vole ih. Održani su predsjednički izbori u Realu iz Madrida, najtrofejnijem svjetskom klubu, a ubjedljivo je slavio dosadašnji predsjednik Florentino Perez. Čovjek ima 79 godina, ali je izborio novi mandat i odmah poručio: Jose Mourinho je novi trener Reala.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Apoteka B-Farm Bosanska Krupa obavještava građane Bosanske Krupe da će vršiti besplatnu analizu kože u srijedu 10. juna u periodu od 10 do 14 sati, te da iskoristite 15% popusta na Noreva kozmetiku. Apoteka B-Farm Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede.

Memorialni, malo nogometni turnir Čojluk 2026. Povodom obilježavanja 31. godišnjice, velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. Grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa, u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar i Jezerski, uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, organizuje tradicionalni malonogometni turnir.

Čojluk 2026. Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza Bosanska Krupa, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske Brdske brigade, na telefon 063 387 483. Kontakt osoba je Kenan Velagić ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda se odnosi na privredno društvo Nova Željezara Zenica, sazvana je za danas. Preciznije najavljena tema je prilog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ukoliko se danas potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prilazima, postoji mogućnost da od utorka 9. juna na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji nijedan granični prilaz. Upozorili su danas iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Lideri Velike Britanije, Njemačke i Francuske saopćili su da podržavaju prilog ukrajinskog predsjednika za direktne pregovore sa ruskim predsjednikom radi postizanja prekida vatre uz aktivno učešće Sjedinjenih Američkih Država i Europe. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

noć je i sjenke su duge, isto kao i juče. Jedna je velika od noćnog

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

26. godine preselio na Ahiret u 84. godini života. Dženaza će se klanjati u utorak 9. juna 2026. godine nakon ikindije namaza u 17 sati i 30 minuta ispred džamije u Bešićima u Bosanskoj otoci. Ukop merhuma obavit će se u porodičnom mezarju na Ljusini po dolasku. Ožalošćeni sinovi Nedžad i Dževad, kćerke Adevija i Nedžmija, snahe Aida i Adna, zetovi Alen, Ćazim i Miloš, unučad Edna, Sara, Ervin, Azaro, Adnan, Eldin, Atea i Emir, praunuka Lamija, braća Fadil, Ekrem i Omer sa porodicama, sestre Hadija, Hilda i Džiha sa porodicama, te ostala mnogobrojna tugujuća porodica, rodbina, komšije i prijatelji.

0: No, svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ričić.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza Bosanska Krupa, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske Brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail sss.bosanskakrupa@gmail.com.

0: mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice, velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa, u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar i Jezerski, uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza Bosanska Krupa, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske Brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail sss.bosanskakrupa@gmail.com.